сукня від Gucci. Сьогодні я буду досить гаряча штучка. Я б чулиш на зелене світло. Я жінка, мама, від кохання я розквітла. Життя завжди дає мені фідбек. Я буду краща, my girl, для вас це супертрек.